0: gbogbo le melo ni kaka iwo to ba le dupe ni o momo to pe alabi ni awon alaroji nle nikan ni momo pe wa e dide nle dadi e dide nle on ta kan mo so na ni o se baba o se baba o se baba e dide mummy ati dadi aja jajo mo so nti mo so o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba enikan ni se nkan ni meji lani be ni sa e bi owo yen lori ki emi mimo ko gba ope mi ati e in the mighty name of Jesus gugu bi te ba ya loni kangeli pe mi omo sin yin lo kangeli ri omo ba olo iwo gan langeli an eje nsoro die ni pa angeli gugu eyin te wa ni sona church ibi te ti se sunday yen na le ti lo se service ni agbara eni to ni aye atorun agbara di le fun sunday to nbo mo mo nkan kan to da mi loju eleda oni fi ole gugu eyin te register patapata fun bible school especially eyin fundamental class ti gbera so o ato ti wole pada and gugu iwo to si me lojo saturday ti nbo yi to lo make sure po wa nbe ni saturday ti nbo yi eje se bayi eje mu oro yen bayi
1: bangeli se le to le pa odidi ilu run ti o ba mo jesus to ba pa se fun won pe loruko jesus eyan angeli e mo bo won bo niyan ma si so di ti won fi sise fa won kan ati di ti won fi sise fa won kan ani e wa tu woju mi sa gugu eyan omo olodun te wa nbi awon angeli yen o jina won sumo wa in fact nigba ti mo bere si ye bibeli mi wo lati nu we genesis titi wo iwe ifihan nje je mo pe angeli gan po bi eyan se po ni angeli se po eyu enikan ni angeli meji la meji la iyen tumo si pe angeli po je eyan bo opo wo kiesi igba mi ta angeli ba pade e lona tori bo ti bo ye ele o ni mo pa angeli a bere si ye wo enikan ni sister igba wo angeli mo wa igba toro ba loju igba ti nkan ba daru tan igba ti won ba ni lo information lati fun enikan laju li orun information kan tabi won fe ranse pajawiri tabi ti nkan ti loju po kan ti o me eniyan kan ko le se mo ma wa bi angeli dide eyin kan be bi to je wi pe case ton la koja yi o si pastor kan laye to le ran lowo afi ki won gbe angeli dide si o eke oluwa lu angeli fun mi amen ani wa gbo ikilo yi nigba ti won ba fe lu angeli fun eyan ona meji ni o le wa bi alagbara bi akoni ko gbe iye wa igba mi si nbe o le wa bi mo se wa yi e wo bi mo se nbo yi o pade elobi o ti dadi mo ri yin o le mo je mi lori o tori emi to ni mo ri yen boya mo sun lowo tabi mo njeun lowo oni mo e koja loje ni isin no o le ba feel e ni langeli fi ya body mi lo emi ni won awon angeli ta nso yen they are invisible ko si nti won o le gbe wo won le gbe ago obin wo won le gbe ago okun wo wahala ti wa nbe nbe ni pe to ba ki sara won o ti lo tan ki ye o to si and mama wa wo nkan to le ju inu osu kefa won ma po nta ki mo ni won ma se won ma po nta gan enikan ni losu kefa nteyan o ba mo leyan o ni mo ni ana mo fi change kan sinu moto mi bi mo se wa fi sinu moto mi iyawo mi kan de emi wa nu studio o kan ki moto yen mole o si gbe lo ngba ti o fi de mo wa pe to si mo ni jo lo ba mu owo tin be nu moto wa o wa bi mi o ni sowo nbe nbe ni mo ah mo fowo be owo nbe nu moto mi o ni ah ri awon meta lo si wa nu moto mo le le ri tori pe ko si mo pe o wa nbe tele nteyan ba mo po wa Olorun gbe eyan ni wa tin ba so ti o afi gbanba nto so fun yin pangeli nbe ni bi te joko si igba nle to mo ni feeling igba yen ni opolo wo to sisi nti won o ba so fun opo wa nto si o le mo mo aje n pase angeli o farahan ekipe angeli mi farahan mi sit down e joko sa idi to fi gbadọ farahan ni ko wu oja re nbe lo re awon angeli bo se riun in to fi je pe nti to fi yato won ma jowu eyan ki mo ni ma se toro lo fi wa soga won a si lagbara to won omo mo ko won si wa labe ni but to ba mo ko le lu angeli o le lo mo ran ti jo kan kan nu awon iran se olohun wa ni sin blessed memory won lo gbadua ninu gbo bi won se wa n gbadua lowo yi oyin wa kan won pe bi won park moto won si o le ti ji lo bi a se gbo ko le ji lo baba ni yesu o moto temi eni ki ati e se bi baba o bo ta ni baba ba dide o ba ko jo si bi pepe o ni baba baba mi o pa angeli mi mi n fa angeli ti n ba mi sise mo oni ki la angeli mi n wo ti n fi ji moto mi e ri pe gbogbo aduwa ti mo n gba lenujo meta isinu gbo bi won ji awon mo lo angeli mo ran si won awon imo bo yo le fi agbara si ami ayo re de e ki gbe ayo mi de e ki gbe daada ayo mi de sit down sir e wa pe ti mo tun fe bi kun angeli re yara sise je leda re lo ki mo wi angeli yin yara sise ju kini lo won ti yin leda re je ndanu danu leyin odun marun leda re le meja bo laarin osu kan angeli re leja to ba consult e dada and that's why to bi je wi pe ma sare si oju yin angeli o boye re le won a wa ba omo eyan e ki sara tin ba langeli oyo si o mo reti en tin fo bo bi eye o le je bo da re to ti ri lojo to pe a kan wa bo se wa yen e kan to ri mo niyan o le mo ri mo o le wa ni form obirin kan te mo ra a kan mo poja lo angeli le wonu mi ti mo je pastor yin ani mu omo nse nkan bayi fun irin se yo ni mo ni o se to agbara nbe lo won lati kan pa hallelujah ma fi orisirisi ibe han yin ninu bibeli a wa jo gbadu eyo kan pere laaro yi eyo adua kan an e mo rawon eyan ti o mo so testimony wa mo so testimony wa so testimony along that line ele jo wonu oko to se bi li lo ba wo oko ki se bi ni o angeli ni angeli a mo ta siri ti o joko ti o ba ite ejo rojo titi igba jesu ba ona kan be ti an pe ni emano Jesus si ba won yen rojo titi leyin igba ti Jesus jinde tan won o si mo Jesus won ba lo won si jo nsoro titi o da won de le buka n ba won fe jeun bi won se de bi ti won ti fe jeun bayi won ni o ye jeun won ti sabo n kaluku won ni Jesus si ya onje yen si mimo baba mo gbe oga won ni bo si se n ya si mimo o nun loju won apare igba yen ni le won si ye enta jo nje onda o ti lo won o je nje yen mo won fo dide ni pe adaran asolugba lalambani won si ti ba rin fun wakati kan ti angeli o ba fi ori ni o fe ko ori to ba fi ori yo ji ori o le wa ni form won nkan ti kan rin lo loju titi yo si park legbe o le so bayi content creator ni mi ti o tun so nti e se fun ra mo kan ni ki n gbowo ifun ni gba o di mo baboko mi e fun mi number yin yo si fun number but nigo ba dele osu mewa loni o mo try re ti bi mo se try number angeli to kokko fun mi lowo nu jo iti mo so fun him kan wa nu le na ni bi so me ni be yen ni mo n gbe emi ati yawo mi lajo wa nle laaro yen ojojo boya ojo monday or tuesday bẹ́ẹ̀ ni mo kan gba láti nínú fóònù tan ná sọ́bẹ̀ mi bí mo ṣe gba láti yẹn kánná mo ní hello we speaking ó wọn mọ fẹ́lẹ́fẹ́ obìnrin fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ kan ní hello pastor mo ní we speaking ó ní ìyẹn kọ́ ló mátà báyìí ẹ mú pẹ́ẹ̀nì yín ẹ kọ password yìí lẹ̀ mo ní password for what ó ní just do what I say mo bá mú pẹ́ẹ́rù mo sáré mú o ni ẹ̀kọ́ ni slant form ke e to lo lo ni straight line bayi e ma ko bayi e ko straight boro bayi ke ma fi hyphens nwaju in le gbagbe statement e fi hyphens nwaju dash dash dash oni kini kin ko oni ko howlat howlat ni waju eni ti ma ke mo ti e fe gba lo re ti ma fi pe olohun bura mo ba mu howlat oni eight to nbe in to tumo sire ha to wa nbe o si spell yo ko ara re oni howlat ni ke mu e mu lo si bank to nbe ni idi ape password ti en ba ti ni kin password yin e na si won e lo fi gba owo yen jade e wa ni su mo ni kin ni mo se fun yin kin le fe kin se fun yin kin le gbadua fun yin ati pe ta lo lowo o leyin le lowo mo ni kin le fe ko lohun o se fun yin o ni mi o logun akanran mi si oni now eni su mo ni how old are you oni I am 26 years old Moni, where are you calling from? Only from Jamaica. Moba, mo se bi opin. Moni, awa eyin etan mi o. Eyin etan mi o. Eyan ki tan mo ti share testimony more than 1000 times. Eyan ki tan mi o. En ba tan mi o tan rare o. Moni, tori jeje mi moju ore o kan ko ti. Moba so bo lu ti moni mo fe sare lo si bank. Moba lo si di ape. Eyan le gbowo ti oni le sun e gbo ikilo yi gbogbo yin e wo mi gbogbo woli na ko lo le gbogbo woli ko ni kini gbogbo woli ko lo le so mo ba mu owo dele ngba mo gbe dele mo ni je won apo mo ni sun kin dupe lo re pe mo ti gbowo de o mo ba call the same number the number you die is in draw ah mo ton nu the number you die ti gbogbo ojo yen mo n try re ngbo di ojo keji mo tun try re ojo keta ojo kerin ojo kan mi de bi owo mo n wo pe kin lo de igba to pe ojo mefa ofo na ni osu kini lo osu keji lo osu keta lo osu kerin lo nigba to di osu kefa ojo ti mo mu mo ni je wa tun try number yi mo kan gbo ni se yan mo try number angeli ni na wo again bi gbogbo agbara gbadua me ma bo se se iwo to ba le se ami angeli oluwa be owo gbogbo eyin te wa ni sona church ibi te ti se sunday yen na le ti lo se service ni agbara eni to ni aye atorun agbara di le fun sunday to nbo mo mo nkan kan to da mi loju eleda oni fi ole
2: baba mi e ka ro o e ka ro emi na le ri o baba mi lati 2023 mo ti tele ipe yin lati lo ipo oruko mi ni abosede igba ti won introduce ipe yi si mi kin si eni to ma n sha pelu mi kin si sugbon ojo kan mo kan bere si ni go through Facebook mo se ba ipe yin pade niyan mo wa wo bi te tin ba won okunrin soro that was 2023 mo ni pastor yi ma blunt gan baba yi blunt o anu o disciplinarian ni baba yi o ati joy eni mo ti wo pe mo like baba yi ni mo ti n tele ipe yin mo dupe fun eko te fi n ko wa papa julo lori ore majemu ati jo te tin so re majemu mi fi sere mi fi sawe wa rara mo so temi mo so ta womo mi mo so toko mi ati gba yen aye mi yi pada mi ra won owo mo ma make sure pe emi ni mo koko so re majemu yen ke to fi pe sita mo dupe lowo yin gan baba mi ni 2024 ni October te so pe a ma ri owo baba mi mo ri owo bo tile je pe mo ti send testimony sugba egbe mo ri owo mo dupe eyan kan fun mi ni $200 mo dupe iketa ni pe omi ta se omi mewa yen mo dupe lowo olorun fun ise iyanu to mi yen se ninu aye omo mi tori pe igba to omo mi o ni exam online exam to ni yi o bere si ni jaya sugbon mo wa ni oke ko lo we ko mu omi ko fi para omo yen ma fomi yen para ninu awon 24 awon merin na mu ninu awon merin to mu omo mi wa lara won bo tile ye pe o bere si ni ke ki result yen to de wi pe ohun si ibere kan awon kan de gba awon to gba ibere yen gan mo mu obo mo fun ni dani loju pe olorun ma jemu olorun ore ma jemu ti mo nda ko ni doju ti mi tori baba mi so pe ka fi ore ma jemu siregun ati papa julo omi yi o ma sise iyanu o wa lara awon merin ti won mu mo dupe o baba mi omo mi kan again o ni issue ni school ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé ọlọ́run ìlédùmarè ó clear ẹ̀ nípasẹ̀ pé yìí bàbá mi mo dúpẹ́ o ẹ̀ ní fọmọ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ ẹ̀ ní fàyà ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ o mo ń gbádùn pé yín ẹ ṣe gan ni mo dúpẹ́ thank you so much sir.
3: Olúwa ọ̀ṣẹ́ o.
4: Olúwa ọ̀ṣẹ́ fún mi o bàbá.
5: Hello bàbá mi o. Angele o te bẹ̀mí wo angele àlàáfíà. O te bẹ̀mí wo ní 77 ta ṣe èyí o torí pé tí kò ń dùn mi láti ọdún tó kọjá o ti pé ọdún kan báyìí tí yẹn ń dùn mi tó ń parí yóyó etí mi ò kì í ní ìsinmi bó ṣe ń dùn mí nìyẹn mi kì í gbọ́ dáadáa mọ́ làwọn ọmọ mi máa ń sọ pé àmọ́ mi mi ṣe fẹ́ di ọlọ́run má jẹ́ kí di kí etí yín di o mo ń gbàdúrà etí yẹn tó bá ti kù díẹ̀ wọ́n máa ń dùn mí tó bá ti dùn mí tó bá tẹ̀yà wọ́n máa fún mi lẹ̀ tó bá ti wọ́n máa tún padà bẹ́ẹ̀ ni mo ń bá yìí títí ọdún ọkọ̀ torí etí yẹn nǹkan tó ń fa etí yẹn tó ti ń dùn mí lọ́dún tó kọjá mọ́ lọ́sùn ẹnìkan wá pè mí lọ́gọ́jọ́ òru ọgọ́jọ́ òru ló pè mí mi ì mẹ́ni tó pè mí yẹn lọ́wọ́ nọmba nínú nọmba ló fi pè mí mo wá sí ìlú voice ọkùnrin tí mo fẹ́ gbé ìlú yẹn ẹ̀kọ́ tí mo gbọ́ pé èlò mi ì gbọ́ lẹ́ẹ̀mejì mo sáà ń ṣe ìlú èlò èlò kò dá mi lóhùn mọ́ voice ọ̀yẹ̀kọ́ ni mo gbọ́ ìlú tọ́jọ́ voice ọkùnrin àti ìgbà náà mi ì gbé tara mi mọ́ etí mi ọ̀ balance mọ́ bó ṣe ń dì ní títí tí wọ́n ń pariwo yo ìgbà mi ọ̀ máa dàbí pé òjò ń rọ̀ létí mi mo dúpẹ́ torí pé èmi náà mo ti rí ìtúsílẹ̀ angele yìí ti tú mi sílẹ̀ o angele pé yín ọ́ tó wá tú mi sílẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí mo ti rí angele àlàáfíà mo ti rí angele ìwòsàn mo dúpẹ́ o mo lóore o mo júbà rẹ o torí etí mi ti wà náà àlàáfíà báyìí torí ìgbà tá à ń gbé àwọ̀ ẹ̀ 77 yẹn mo ní ọlọ́run pé dékúlẹ̀ pàtàkì mo mi sọ rí angele ìwòsàn fún mi ó sì angele yín ó sì rí angele ìwòsàn fún mi mo rí ìwòsàn gbà mo dúpẹ́ o mo lóore o mo ti gba ìwòsàn ní 77 tá a lọ tá a ṣe ní gbági mo ti gba ìwòsàn bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí o mo dúpẹ́ o mo lóore o ẹ ṣe bàbá mi mada gbogbo padà bí jésù o.
0: gbogbo ẹyin tẹ wà ní sona church ibi tẹ ti ṣe sunday yẹn náà lẹẹtì lọ sí service ní agbára ẹni tó ní ayé àtọrun àǹgbára àdìlẹ fún sunday tó ń bọ mo mọ nǹkan kan tó dá mi lójú ẹlẹ́dà ò ní fi ọlẹ̀.
2: bàbá mi mo ní testimony o testimony tèmi náà jáde nínú oṣù june 2026 my testimony has been coming ever since I've joined this commission. tí mo ti join ìjọ yìí comfort life mission international lọ́lọ́run ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní yọ sí mi tó ti ń dára sí mi èmi ni ọmọ yín o láti ìlú ìkòròdú olúbukọlá àkàndé ní 2024 ni mo ti ń ṣe testimony bọ̀ because látọdún láti march ni mo ti join ní ìpè yìí march 2024 yẹn ọlọ́run fún mi ní iṣẹ́ tí mo ti ń wá láti 16 years ọlọ́run fún mi ní 2024 tí mo join ìpè yìí ojú oṣù méjì tí mo join ìpè yìí lọ́lọ́run ló fún mi níṣẹ́ náà ìyẹn ìkíní ẹlẹ́ẹ̀kejì láti ìgbà yẹn lọ́lọ́run ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ọwọ́ wá sí òkè tó jẹ́ pé níbi tí àwa gan ò retí àánú tí àánú dìde fún wa ní 2025 ọlọ́run kú kọ̀tínú pẹ̀lú iṣẹ́ nínú ayé wa ó tún kọ́ ilé fún wa ilé tí a ti kọ́ tì láti ọdún mọ́kànlá akọ́lé yẹn dé lintel for 11 years ní 2025 ọlọ́run parí ilé yẹn a kó sínú ilé yẹn ní 2025 nígbà tó di 2026 à ń lo mọ́ ọlọ́run ti nínú ìpè náà lọ́lọ́run ṣe mọ́tò kan bọ́ mo ṣe ń gbàdúrà pé mọ́tò yẹn ò tẹ́mi lọ́rùn mo ní olúwa give me my car December last year ni mo ti ń sọ fọ́lọ́run kì í dorí ìṣísẹ́ tẹ̀lé ni mo máa ń mu fún ọlọ́run eléyìí tó bá tún kàn máa tún sọ pé ọlọ́run eléyìí ló tún kàn ẹ wá ṣe fún mi and God has been faithful ó ṣe fún mi o nígbà tó di December mo bẹ̀rẹ̀ àdúrà lórí mọ́tò yìí nígbà tó di March 77 ni mo rí àánú gbà because joy yẹn wá from within ẹ ti sọ fún ẹni tá a bá kàn déédéé rí i pé inú wa ń dùn tínú wa ń dùn tá a kọ̀ tí ẹni tí ò dá àmọ̀ dí gan wípé ká máa retí ìyanu yẹn dé nígbà tó di monday ni wọ́n wá fún mi ní testimony yẹn pé ọlọ́run connect wa mọ èèyàn kan lábọ̀ tó fún mu tó mọ èèyàn wa kan lábọ̀ tó ní pé ká má wọ̀rí ò wá gbé mọ́tò wá fún wa ló ní ìmọ̀ wípé mọ́tò yìí lè dé bí eré bí àwàdà ni mi ìmọ̀ pé a lè kó owó yẹn jọ bàbá mi
6: mi mo pe a le ko owo yen jo leni we were able moto yen de ni June yi o de sinu ile wa mi mo pa le ko 30 million plus jo ka le fi ra moto ah Olorun Olorun ojiji se fun mi o mi le toto mi le sore o je ki enu temi na toro ni ninu idile mi o je ki enu mi toro emi na ko bi ninu le sugbon mi jo akobi sugbon leni de won ni won ma need that wa consult mi ko to di pe won se nkan kan ninu le emi na enu mi wa gboro emi na ti wa le soro ninu le a baba mi oju oni ti yin mo dupe o fun gbogbo adura yin lori aye wa o ngba fun mi o ngba fun oko mi o ngba fun awon omo mi mo dupe o nitori pe lara ro ta connect pelu yin e je ko su yin e je ko re yin mo dupe lowo yin olorun ma bere si ni gburugburu yin ni agbara god will continue to renew your strength he will continue to renew the strength of mama he will continue to renew the strength of your children loruko jesu thank you sir thank you ma
0: na e wo testimony iya yi bi se nso pelu ayo she was talking enthusiastically enikan gini jebe yi so to yaya bi yan se mo share testimony niyan I love her testimony I love your testimony ma God will bless you eyin omo Olorun eyin wo ni angel kan eyin wo la fe angel si eyin wo ni eri kan pelu ipin Olorun ninu mi angel yo si o angeli to npire angeli to yi gbogbo tin benu le pada ko jade si o le kan na in the name of God the Father God the Son and God the Holy Ghost in Jesus name gbogbo le mo n lo sori Facebook bayi ago mefa bole pade mi isana yin ah ati anointing oil isana eyo kan awon ti n gba nbe won mo ta fi denwo gbogbo eyan omo Olorun tun mu anointing oil re ati isana re e mu pade mi ma tele tin ba so follow the instruction to letter this is the secret of the champion asiri awon atayo lele ko wa won ti baba mi ologun ajobo ton denwo eje ma lo awon won ni ida mewa oni ore gbogbo eni to ni ida mewa to ni ore oluwa se yanu laye temi na pe yanu kan mi eje mama lo account number eleyi 1966 36 38 73 19 66 9 1 9 6 6 3 6 3 8 7 3 Comfort Life Mission International Access Bank Bin Yobasi Wole Elele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in the year Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade enikan ni woli ese bibeli wo la o ka loni iwe Psalm 137 titi wo 142 Psalm 137 titi wo Psalm 142 ola la ka gbogbo mejejo popo la gbaro lo la la pari Psalm mami ejo emi o nkan kan be tan lo se lori Facebook loni o odekunle e perfect nesi ti pade mi lori Facebook TikTok ati YouTube mo fi omi re sere o mo fi anointing oil e mu anointing oil te ba ni e sa musa na yin a pade lori Facebook ni sin eyin omo Olorun ti won bi loni e wa kunle oni ni ojo Thursday ojo kokan la for that matter e kunle eyin te mark wedding anniversary yin e kunle kin so tele mo nowo mi soke aye to da ju laye oni ki Olorun ko je egbe lati sin lo to mark birthday re lato ni lo te mark wedding anniversary yin ki dunu ko mo subu lu ayo e o serere gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin e je mo lo sori Facebook God bless you
7: people today active them they give me joy no be smart.